علشان ايدي تمد ايديك واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. عايزه اسلم بس عليك علشان ايدي

انت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة.